0: Eller fra vi fjerner mig til kun fire nærmere fra Fogel Mariai. Hele til mig tager jeg Pamela Tugulua for Rav Ungalo i Aarhus. Og hvorfor ikke Brybo i Pamela Ungalo i Aarhus fra EU for Ukraine eller noget. Ja, men det bedste er nærmest tog og tog på 30 tog vi i og suge jer en af uger. Så jeg lurer svummel far min ud til, og det tager jeg lave lidt tog i lurer. Ja, hvis vi er fejl, at du laver mål, så tænker jeg mig lidt sunge jer mod i poler. Alle umma. Ja, måske jeg falder til tog, og får et du sagde mig lidt tog, tog var jeg så, og det er ganger samme mål, for at tage ind og være så, og det er ganger samme mål. Og det er tage tog, og det er jeg så sagde, nej, jeg siger, og det er sådan, at så. Så det er ganger fejl, og det er ganger fire fjort, for at tage lov for, for at lave at du laver sunge. Mulipola, ya manuia lavale, maalo lavale te watai, maalo lafulau manuia lene yaso.
1: Fifi alapa e, patalo fatu, aile tulou, tulou o saamo o fainga, ya lavea maliri o leitu, ya faintafo, ya poniu male fasau, ya toto finau, ya e ole a, anga isa oia e lofa atfo ifofo le taime male avanoa, vi iale tua fa, tai neva no fa aulo, ua mfai o namau mai, ya, fa lau lo atuai le tato manu lauti o le nei tausanga rua o lua ono o nei manu lauti sa tapena ina e le vaenga e toru vaenga e masane o lato fofo ina manu lauti ya awa le fatawa ina o le ngansa mua e tono au te lopo ni sila mua mua o le fangasa lua o le foto malama tolu o le sasia ya le foto malama o le vaenga e o lato angaya lunga ya ongo maulunga second risiko sasia e lalo brisiko ya malfangata ya e afia u maya my love my lalo brisco ya e anga ilunga le university on man lauti la le wa fa auto ina fa pe e afua mai i maunga titeli le man wi o no ya afa ye fia fa la ulo atili ya lo mo to no tu so salambo salo por mta po fits fu lua ya olo oyai ya ai ole anga nga mo lunga man fa mo mo man lauti ya pe la von tu si fia sa mo le lile spo ya fua mea umo mai te tono le ainga. Ole matavai, ole punavai, o te tono le ainga, o mātua lava, o la ua urua i whaia onga, o la ua fo i e tafe mai eire manuia, o le tama maleteine, ya aele ia ngai atu, ilona lalo langi tu atu. Ya liriu fo i teisi tu, o tonu o nuu, e a fua mai matai, e a fua mai le au mātua, le au toiru teia. Ya to umale fue, mai la to, o lo iaile moe, mal to fa, male fautotanga, o na e tafe mai le manuia o aumanga ya o le nuu. Tonu foi o e kalesia, e a fua mai i faife au, ma avea ma tofia, avea ma inga salavi. Ya la tona e tafe mai le manuia o le, o le aunga na e le ato tose avato o ne fua le taimi, ya e na na tau faata ata atu o se faata ita inga. Alona winga, o la to uma, wa matutua, wa yaile tofa, pule o fale fainga luenga, fale aonga o e kalesia, da lamar si si manga o yai o ina ha fu ma yele nei manu lauti ya ona ore manuia mo alo ma fa nau ole fa manga nai tu langa tato manu lauti
0: malo ya malo ole foi lauti e ni tu langa foi le o fu fu mo le e va ngal nel fanga sa ole fo tu malama malesasia i tato pitu no ni o kala sete mo ni sa ni tu langa foi e fai a i le fam na twin ol vaya sole ol ngan sa mo ole te lo na fam tala e sunga e foi fer fa fer nga ya fiu an anafi ole e tu fa tasi sa uninga le foi le so sa ile tatu tutu tasi ya male tetelaina ole baya solanga na samo o sempre na famini no le tulanga pe ini si fufuanga fo ya asosinei ya po ini si malo telo le ile il fininga lo city council fai fo ya la to ya savning ol famna tri na mal famma lo ino langa na samo ne vaya so
1: faftai mo sili ya savleli ole fangsa la vaya ya sa amata meo ila to fo ina uruai fofoina ia tulanga mai fofoanga mai ole tulanga mai ai ona ora tausanga ua mavae na suia mai ai le faamanatuina ona ngan samo ole o tufaatasia ua o ngatasi ma le taimi le faamanatu ai le fuua samoa ia pe ora mafoaga lana le ua tufaatasia le lotu a le tulaga ia masane ai tausaga uma o le vaiaso faai o le masina o me o lona asosā na ia e masane na fai le lotu o le fagasā tufaatasi ai le tatou nuu ma ekalesia mo le fataauaina ma le faamanatuina o le gagana sa mo petai ane mai le tausaga ua tea na amata ai o lea ua mafai na tufaatasi ua tasi le lotu faatasi ma le